0: نه یه خون اسی کی امانت ہے بہنی دیسے
1: زد مت کرو رہی بھائی تمہیں ابھی بہت جینا ہے وطن کی خاطر ہماری خاطر تمہیں فوراً ہسپتال پہنچانا بہت ضروری ہے
0: کون سا ہسپتال
1: جیسلمیر لیے چلتا ہوں
0: ارے پگلے جس نے مجھے جیتے جی پناہ دی عہدا دیا اس اندھاتا کو مرنے کے بعد مصیبت میں ڈال دوں نہیں جو اب تک راز رہا ہے اسے راز ہی رہنے دے کریما
1: میری بات مانو رحیم بھائی چلو میرے ساتھ
0: نہیں اب یہ ڈھانی چھوڑ کر کہیں نہیں جانا میرا جسم ریگستان کی اس مٹی میں مل جانے دے کریما
1: ایسا مت بولو رحیم بھائی ایسا مت بولو
0: رو مت کریما ادھر دیکھ پگلے میں کتنا خوش ہوں جیسی بن سکی وطن کی خدمت کی نہ کہ عیش کے لیے نہیں فرض کے لیے ڈالے جس نے پناہ دی اس کا کچھ قرض اتارا آگے یہ کام تم لوگ کرنا فرنگی رات سے ٹکر لیتے رہنا